0: report to chen ki men ang ever tika one bay men artik tung ba drake yang again. What's the different can nan kong hello Ivan Glover nigga style D at steady though. This is a worker from Labora Wani. Okay, just okay. Ni tika requesting ma aki tungba pop smoke makel wani D or when chiwara t tungba the Manchester United fans. We pe wilki moto wakwa matika win speaker FM nge matien niswa wen. Yeah, aye la my can pe. Pe baro dong me no kita te kere ki tung bor ke ni wa na pe wa bi gwe yo giana ki bu gwe ri ni anwa okay okay okay kan nen kon ko la na lo speaker fan lo ti ga ne ya wa
1: eh da glover
0: eh yo
1: sala de
0: at is steady mana ngani
1: a e de lo ka ma ta na bo
0: master la bo ti ni
1: ala gore ma me apa gati
0: ite me ruziki mene ni
1: are me ruziki a tar me tan ke mo pa ko gore acknowledge
0: no no fue be a chome ye era be chome ye ke kwa wa
1: a chome ke kwa wa me
0: okay
1: aba ke da re o mo
0: aye la pa
1: me mo to be le do a to lenda
0: okay
1: me mo to dakta alfa
0: aha
1: era gero que tinha uma opinião na frente para dólar mas o que não me aguenta porque não há agora
0: aí era mãe que anda pegando por uma ter
1: aí se deu pelo
0: leng leng leng leng leng
1: ai ai
0: okay.